Nick em cho cái đi dây dây cho em đi hộ kia cho cái đi cho cái chạm in này chạm chạm hộ cái in này hộ kia cho cái là quy lì nạp bé em đi nạp bé đi cho cái chạm in này em đi nạp bé đi cái em đi nạp bé khăn à quan con mắc đi dây dây cho em anh con mắc dây dây cho em anh rồi chiều đi hôn à lại Arazagal na kema say salech ole shin chavila hawinil chiruli hona la in. Hermana Angelina, las que chajunli say chole hili, shokereli chavile mama, o si chira bin kilish, bitch likish samacha chakuli ka hermana, rukiner, hermano Manuel Batek. A ti nani que se hizo la chola chancha cocaín. O shik chira vinkilish, pichi ka erman, chiruli lola jonala in.